0: cineva te îndreaptă spre muzică, că așa probabil s-a produs și cu dumneavoastră. Cineva v-a îndreptat să vă duceți la muzică și de ce a sesizat ceva?
1: Nu, asta este atunci așa, iar să revenim la proză. Deci, într-adevăr, trebuie să mulțumesc oamenilor onești de pe timpuri, pentru că noi lesne și des ne-am obișnuit să ne aruncăm cu bolovani, cu pietre în timpul pe care l-am trăit, neînțelegând de fapt că este practic viața noastră și este și un păcat și o rușine să te uiți în urmă și tot timpul să scuipi. Dar trebuie să spun că de atunci cred că au trecut 10 și 10 de ani de zile și n-am mai auzit să fi facă statul asemenea lucruri pe care l-a făcut atunci. Deci a creat niște echipe de profesori, de pedagogi, în muzică, în matematică, adică în mai multe domenii. Și umblau, dragă, prin glod, prin ploi, prin vânturi, prin cătune, prin satele cele mai îndepărtate și pescuiau, căutau copii talentați.
0: Da, mi-am amintit căutau... și în domeniul baletului la fel s-a procedat.
1: Exact, și în domeniul baletului exact așa s-a procedat. Și i-au adus aici și i-a preluat statul în grija lui. Și din noi, generația asta de atunci, adică născuți între 47-53, tot generația asta a început activitatea prin 60 și după încălzirea lui Hrușov. Practic a fost o explozie. Ne uitați ce literatură avem noi de la generația asta. Romanciuc și Dabija și mulți alții. Adică nu pot nominaliza pe toți și n-aș vrea să obișnuiesc pe nimeni. Dar uitați-vă, în muzică, explozia, atunci s-a produs. Toată generația asta noastră, inclusiv Goga, Cazacu, Dânga,
0: Dolgan
1: un pic mai mărișor decât noi, de altfel, tocmai de asta cred că el așa ne-a grămădit ca pe niște puișori pe lângă dânsul, pe atunci își putea permite deja treaba asta. Deci ce vreau să spun? Că da, am fost noi și nu numai eu, dar foarte mult lume căutată, pescuită, îngrijită și canalizată spre treburi frumoase.
0: Dacă ar fi să vă amintiți de acei oameni care v-au susținut într-un fel, poate ei v-au descoperit cine ar fi ei, așa să ne dați câteva nume.
1: Din copilărie mi-e foarte greu să spun, pentru că de atunci mi-amintesc numai pe Ludmila Gonciaruc, profesoara de vioară, care m-a preluat în clasa a doua și m-a dus atâta cât a putut să rămână femeie, pentru că un zăpăcit de al de mine a fost complicat să mai rămână. Da, ea mi-a fost într-adevăr și soră și mamă și de toate în perioada asta de devenire, 8-9 ani. Mi-amintesc, mă lua duminica acasă, mă mai spăla, mă mai hrănea, eram în casă de copii, în orfelinat.
0: Așa, ați adus vorba de vioară. Dacă v-aș propune să vă alegeți un instrument care exprimă sufletul dumneavoastră, care ar fi el?
1: Sufletul?
0: Da, da. Care ar corespunde, adică cu vibrațiile sufletului dumneavoastră?
1: Cred că ar fi...
0: instrument muzical, desigur.
1: Ar fi trei instrumente. Oboiul, cornul și violoncelul.
0: De ce?
1: Au un timbru, au un sunet care te pătrunde adânc, adânc, oboiul te mângâie, cornul parcă te înalță, te face să te ridici, să zbori, să plutești. Dar violoncelul îți mângâie sufletul, așa, încetșor, în surdină, cu mornăintul ăsta lui un pic în nas, așa, câteodată mai supărat, ca un buneluț, ca un bunicuț, așa, blând. Așa văd eu violoncelul, la ud, așa.
0: Aveți cumva o creație muzicală, poate interpretată la unul dintre aceste instrumente pe care am putea să o ascultăm acum la moment?
1: Amintesc că deseori au folosit aceste instrumente când se făceau niște aranjamente pentru orchestre mari, orchestre simfonice. Flautul era folosit de Valentin în câteva rânduri foarte bine, dar zic că mai aproape de mine sunt nu vioara și nu pianul și nu, dar anume oboiul, cornul și violoncelul.
0: Acum am să vă spun să vă destăinui o chestie, dar vă rog să nu vă supărați. Acum, înainte de emisiune, îi spun cuiva, zic, iată, am mari emoții, vine la emisiunea mea domnul Ștefan Petrache, zic, de atâta timp nu am mai dialogat cu dumnealui. Mă întreabă și cu ce ocazie și îi spun, zic, e ziua dumnealui de naștere, împlinește 55 de ani. Și cum mă 55? Dar păi eu de când sunt mic, am crescut cu cântecele lui și eu sunt mai mare decât el. Zic, bine, el s-a lansat de foarte tânăr.
1: Am început să lucrăm asupra primului program cu Norocul, cu Mihai, avem practic 16 ani, împlinisem.
0: Aș vrea să ne vorbiți despre primele lansări, primele cântece pe care le-ați prezentat în scenă și cum a fost.
1: A fost mai bine decât trebuia să fi fost, pentru că a fost atât de bine încât euforia asta ne-a înghițit pe toți. Ne-am văzut imediat toți vedete, ne-am pornit să cucerim globul și uite că el a rămas... Dar eu nu l-am cucerit nici azi.
0: Așa, ați făcut lucruri mari. Poate vă amintiți de cântecul care v-a lansat pe scena profesionistă?
1: Atunci erau puțintele cântecele a compozitorilor autohtoni, originale, nu prea aveam. Adică ceea ce ne propuneam să cântăm, practic noi singuri. Compuneam niște texte, niște melodii, mai ales Dolgan, bineînțeles, toată seria asta lui de aur, de ce plâng chitarele, cântă un artist, etc., etc. Pentru că pe atunci, vedeți, noastră muzică ca putea fi numai serioasă. Altceva nu putea să existe. Ceea ce făceam noi era neserios. Era muzică ușoară. Și compozitorii nu prea

0: și mai dădeau pe la noi, dar din când în când Doga mai propunea câte ceva. Și dat fiind această foame de piese autohtone, bineînțeles că mai cântam și repertoriul interpreților din Europa. Bineînțeles, am crescut cu urechea pe Radio Iași, Radio București, normal. De acolo am învățat piculeț mai bine a vorbi, a înțelege lucrurile și trebuie să spunem adevărul, să mulțumim acestor două posturi de radio pentru că au fost pentru noi încă o universitate fără dor și poate. Și normal că am cântat din Rita Pavone, am cântat din Margareta Păslar, ce nu mai plânge Baby. Din piesele noastre am cântat Am 20 de ani, cum greu mi-amintesc totuși, vă imaginați, anul 1966, începutul 67, sunt un pic de anișor de atunci.
1: Aș vrea să ne vorbiți despre turneele, care poate v-au rămas în memorie pentru mai mult timp din acea perioadă, că știu că erau într-adevăr senzaționale, unde mergeați, erați întâmpinați.
0: Păi, la bun început, toate alea s-au întipărit pentru că, de fapt, a fost și începutul sfârșitului norocului, într-un fel. O groază ce se petrecea în sălile de spectacole, până când ajungeau că spărgeau scaune la Harkov, ca amuță în minte, în fața ochilor și o să-mi stea totdeauna. Era un fel de teatru de-astea verde, cum ne-am obișnuit noi pe timpul sovieților, fără acoperiș și niște garduri de jur împrejur, niște scaune din lemn și scena. După ce s-a terminat spectacol și de-am de vreo 3-4 ori am cântat la bis, noi băieții, și s-a tras cortina de câteva ori, s-au săturat ăștia din primele rânduri să se mai tragă cortina și isnicheme. Și au sărit vreo 10 vlășgani, 5 dintr-o parte, 5 de alta, și au rupt draperia, au smult cortina, ca să nu mai poată trage nimeni.
1: Ca să ieși din comun pentru acele timpuri.
0: A doua zi, noi venim la vreo 4-5 după amiază să ne pregătim de spectacol. Când ajungem cu autobuzul acolo, ce crezi, mea ta, că am văzut? Ce nu era? Ce putea să lipsească? Așa, un pic de fantezie.
1: Și scena, cred că...
0: Nu! Pereții. În prima zi pereții erau și stăteau...
1: Și era neîncăpătoare.
0: Da, stăteau pe copaci, struguri, ca strugurile de poamă, de jur împrejur. Și iar tineretul, nu știu, niște huligani frumoși. Și le-a venit lor în gând. Azi vă zic că jim noi să ne urcăm în copac, dă jos pereții. Era de vreo un fel de scânduri niște pereți. Așa, mai scuteau dat jos. La Cernăuți, la Odessa, nu mai vorbesc ce se făcea acolo. A doua oară, mai ales când a venit norocul în Odessa. Era sărbătoare la nivel de oraș. Că defilații, nu alta. Și au început încetișor să ne cam ia la ochi. Prea nu știu cum băieții ăștia și-au făcut vânt. Trebuie să le mai retezăm nasul. Și uite așa a început primul început de sfârșit a primului noroc.
1: Acum se zice că pentru a deveni model trebuie mai întâi să treci printr-un model. Cine au fost acele modele pentru dumneavoastră în acea perioadă? Mă refer la muzica ușoară internațională, poate ați avut.
0: Bineînțeles că au fost mai multe modele, pentru că pentru mine eu am abordat mai multe genuri de muzică, cum ar fi muzică soul, care și are rădăcinile de fapt în folclorul și în maniera interpretativă a negrilor americani.
1: Așa, exponentul de bază e Ray Charles, așa cum a considerat.
0: Mai mult, era Wilson Pickett mai mare decât Ray Charles. Ray Charles nu e un soul veritabil, așa, tinde spre și spre alte subdiviziuni ale genului. Apoi, foarte mult m-a pasionat Czesław Niemen, care mi-a fost mult timp, ca să-i spun așa, la distanță. Idol și învățător, pentru că aveam absolut toate discurile dânsului, toate imprimările.
1: A decedat.
0: Dumnezeu să-l ierte. Pe la 12 noaptea, când se ogoia toată filarmonica, de acum se terminau spectacolul, se duceau acasă și de ridicătoarele, luam magnetofonul, cam, mi-amintesc, cu iauză, 5 bari, așa ceva, sau era asta de mai târziu, mai prinsesem la rapă un pic. Și mă duceam sus lângă contabilitate, acolo era un hol nu prea mare și era comod. Și băgam magnetofonul în priză și urlam până la 5-6 dimineața, până veneau cealaltă schimb de ridicătoare și mă dădea afară. Asta e, schimbam și noaptea cu ziua, și că ziua nu puteam să-mi permit chestia asta, trebuia să mă ascund.
1: Acum aș vrea să vă amintiți de perioada aceea când ați fondat formația Play, de asemenea a fost o furoare, a făcut și această formație.
0: Poate că aici, într-adevăr, eu care sunt foarte pretențios cu mine însumi și cu lumea din jur, dar aici trebuie să accept. Într-adevăr, a fost o revelație în muzica ușoară. Cred că muzica ușoară de la noi, din țară, a făcut un salt calitativ, evident. A fost o mare bucurie și trebuie să vă spun că eu, de fapt, selectând literatura, lucrând cu băieții asupra melodiilor, asupra aranjamentelor, sincer să spun, nu m-am așteptat. Eram... spre regret și cu scuzele de rigoare, aveam păreri mai proaste despre lumea muzicală de la noi și despre public. Adică știam eu că până la urmă totuși, dar mi-era teamă. Cu blestem patriotic, balade, fel de fel de chestii de astea, zic. Și încolo să vedeți că a fost apreciat la justa valoare.
1: Adică pentru mine această formație a rămas în istoria muzicii noastre ca o formație care a fost poate cea mai exigentă față de textul cântat și aceasta se datorează dumneavoastră, care sunteți și un poet, dar sunteți și o persoană foarte exigentă față de ceea ce cântați, pentru că chiar așa, acum cu ocazia asta, mai trecut odată în revistă cântecele pe care le-ați interpretat dumneavoastră și mă uit că absolut toate au un suport poetic, așa, durabil, peren, ar zice, o poezie care
0: aici voi fi de acord, voi fi de acord, pentru că, adică nu numai de acord, dar și asum toată responsabilitatea, pentru că de literatură m-am ocupat numai și numai eu. Adică aici nu prea exista democrație.
1: Uneori nici nu trebuie să existe.
0: Dar în ceea ce privește muzica, da, asta a fost o roadă, aproape totdeauna o roadă colectivă. De. Noi puteam, pentru o trecere, pentru două, trei tacte, făceau băieții 7, 8, 10 variante. Le puneam la vot, le discutam fiecare în parte și era ales cel care era cel mai bun din variante.
1: Zic să mai luăm un respiro muzical pentru a asculta o piesă din repertoriul formației Play, care ar fi ea pe care ați propune-o.
0: Eu simt, când sunt copiii tăi, parcă ți pare rău să spui că ăsta e mai bun decât celălalt. Dar eu zic că aici ar fi, poate, Leru voi cânta? Din soarelui, mai spuneam noi.

0: Liviu Știrbu era compozitor și Fete Tomaș și...
1: Munceam colectiv. Bineînțeles că băieții care erau autorii piesii ca tare și melodii, cum să zicem, Știrbu, Eu Vin, el era responsabil de acum să o aducă până la o condiție acceptabilă de toată formația. Ori erau și momente când se lucra comun, cu propuneri de la una, tu cum crezi aici, dar uite, tu cum ai fi făcut? Hai să încercăm așa, dar poate pe dincolo, până când conveneam asupra variantei finale. Băieții cine? Normal, cei mai productivi, Liviu Știrbu, Petrică Toma, apoi Ilie Dobrov, un aranjator fantastic. N-a compus melodiile, dar făcea niște aranjamente la ele extraordinare. Cunoștea coralul foarte bine, aranja vocile, foarte interesant. Sebastian Nahaba, tobe, Mișincu Iura, clape, sintetizator. Și ce să vă spun, nu pot să-l omit pe Valeriu Galupa, care era un sunetist extraordinar, pentru că grație în mare măsură și dânsului eram noi doar primii am fost care am lucrat la noi în țară în stereo regim. În sală era stereo regim, nu mono.
0: A, minunat. Da, și în acest caz foarte mult depinde de sunet.
1: Sigur, sigur. Da, acolo, vedeți, era un organism atât de compact pe de-o parte și pe de-altă parte atât de responsabil locul fiecăruia în parte, încât nu se putea. Dacă era unul, o lua hăisă, gata, se destrăma tot organismul. De altfel, cum s-a și întâmplat?
0: Sunt foarte curioasă să știu, nu vă este dor de acea perioadă? Vă întâlniți acum cu foștii membri ai formației Fly, să vă amintiți, să mai exersați?
1: Chiar
0: așa?
1: A apărut o idee, a venit Petre Toma de la Moscova cu niște propuneri absolut serioase, dar vedeți, noastră, Ilie Sârbu nu cred că o să accepte, că el are niște probleme de sănătate, patru sunt în Statele Unite ale Americii și a făcut legătură cu americanii din Fly. Și eu am spus, de ce nu, adică să mă... Pentru că a fost o propunere din Rusia să facem un program de circa 30-40 de minute, să-l prezentăm și să vor tot seriosul să ne invite, așa, niște condiții. Foarte multă lume

În cadrul ciclului Revelații Arhivei, ați ascultat un dialog susținut de redactorul Nina Jovmir și interpretul de muzică ușoară Ștefan Petrache. Regia Nona Zvarico. O emisiune din anul 2000.

0: archívej. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În continuare, în cadrul ciclului Revelații Arhivei, urmează emisiunea Clasice ai Literaturii, Constantin Stamate Ciurea. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu. O emisiune din anul 1988.

Dedicându-mă literaturii, n-am vânat glorie sau profit. Am scris pentru că îmi plăcea scrie. Singurul meu impuls a fost inspirația ce-l cuprinde pe omul cult în zorele tinereții sale. Am scris, deci, neputând rezista.

Spre deosebire de mulți scriitori talentați ai timpului în care a trăit și a activat, pentru Constantin Stamati Ciurea, scrisul a fost o profesiune de credință și nu un mijloc de a-și câștiga existența. Fapt, menționat de el însuși, în introducerea autorului la volumul Răsunete din Basarabia. Totuși, pentru el, scrisul nu constituia o formă de evadare din realitate a idoma unora dintre romantici, ci expresia literară a diverselor sale stări de spirit. În operele sale, el abordează probleme arzătoare ale vieții cotidiene, privind situația țărănimii, progresul social, critica societății burgheze.

0: Istoria unui popor, universul însuși, întâmplări și destine, oameni și fapte, încap într-o carte.
1: La microfon e poetul Nicolae Dabija.
0: O carte este ca o icoană, icoană a timpului și a oamenilor lui. La acest gând m-a dus discuția ce aveam cu niște colegi scritori la Caracușenii Vechi despre biblioteca pierdută a lui Constantin Stamati Ciurea. Bibliotecă pe care suntem datori să o restituim, să o adunăm carte cu carte la loc în viitorul muzeu de la Baștena Scriitorului. Dragostea lui Constantin Stamati Ciurea pentru patria sa e inserată în cărțile pe care ni le-a lăsat drept moștenire. Patrie, ce dulce și frumos cuvânt pentru pribeagul care, zbuciumat de ale veții nimicitoare valuri, își pune piciorul pe prieteneștile ei plaiuri. Aici izvoarele curg mai limpede și mai dulce, oamenii sunt mai buni, căci toți sunt fii patriei mele. Va zice în una din maximile sale cel care a trăit la Paris, Odessa, Berlin, Londra, ca până la urmă să se statornicească în satul Caracușenii Vechi, unde și-are și locul de veci, pe piatra de mormânt fiindu-i cioplită aceeași obsesie a patriei. Eu cercai cu lira mea poetică să vorbesc limba patriei. Aici, la Caracușenii Vechi, îi citea prietenului său, Fiodor Corș, în anii 90 ai secolului trecut, versuri din Eminescu, savantul rus, foarte impresionat de sonurile poeziei eminescene, fiind primul traducător al marelui Eminescu în limba rusă. Lucru datorat în parte și lui Constantin Stamati Ciurea. Alexandru Hâșdău avea să-l caracterizeze astfel într-o scrisoare de la 1867. El este un bun patriot, cu iubire către știința patriei. La moșia sa de la Caracușenii Vechi își instalase un mic observator astronomic, comunicând datele sale astronomilor de pe diferite meridiane cu care corespunda. A editat la Odessa 3 manuale de limbă franceză. A fost membru de onoare al Academiei Imperiale din Moscova, al Institutului Bela Arte din Viena și al Institutului Literar din Paris. A construit un spital la Briceni, clădirea căruia se păstrează și azi. A avut, deci, preocupări diverse, fiind poet, istoric, etnograf, pedagog, biolog, creștea între alte în serele sale portocal și lămâi, astronom, fotograf, fiind unul dintre primii din Basarabia, pictor, medic. În fiecare mai, ne amintim de el, de acest cavaler al cuvântului, Constantin Stamati Ciurea, care la Caracușenii Vechi e prezent în toate, semn că poetul n-a murit. Constantine, Constantine, s-a ferit moartea de tine. Constantin, floare de mai, cu viața mutată în grai, dragostea ta pentru plai, nu poți o despart de tine ca frunza de rădăcine, ca soarele de lumine, ca mereazma de gheorghine, ca aerul de coline. Constantine, Constantine, s-a ferit moartea de tine.

Constantin Stămate Ciurea s-a născut la 4 mai 1828 la Chișinău, în familia cunoscutului scriitor moldovan Constantin Stămate. Om cu vaste cunoștințe, adept al iluminismului, Constantin Stămate s-a străduit să deie fiului său o instruire cât mai bună. În primii ani de viață, asupra educării copilului, a avut o mare influență și mama sa, Ecaterina Ciurea, ce se trăgea dintr-o veche familie boierească. Ea moare în 1835, când micul Stămate nu împlinise nici 7 ani. Spre sfârșitul vieții, scriitorul va adopta în memoria mamei sale numele de familie Constantin Stămate Ciurea.

0: din prefața la primul său volum de opuri dramatice, editat în 1888 la Cernăuți, aflăm că în vârstă de 12 ani, viitorul scriitor a fost trimis la Paris, unde a absolvit liceul, studiind apoi dreptul, filozofia și științele naturale. În 1848, Constantin Stamaticiurea se stabilește probabil cu traiul la Odessa, unde și-a publicat și primele opere literare. Unul din cercetătorii literari ai creației scriitorului nostru este Vasile Ciocanu, colaborator științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldovenești, candidat în științe filologice.
1: Creația literară a lui Constantin Stamate este bogată și variată sub raport tematic, precum și în privința speciilor cultivate. La începuturile activității sale scriitoricești, el a adaptat și a prelucrat în limba rusă piesa Neneaca cu conașul ei și dascălul a părintelui său, piesă ce se afla pe atunci în manuscris, tipărind-o la Chișinău cu titlul Cometa anului 1853 sau încă o dată Mitrofanușca. Tot atunci a adaptat și câteva piese ale lui Vasile Alexandri, scriitor care a avut o influență deosebită asupra preocupărilor sale în domeniul dramaturgiei. Principalele realizări ale lui Stamate Ciurea în genul comico-satiric sunt piesele Fricosul, Cărăbușul, Cânofilul și altele, în care a zugrăvit personaje negative memorabile. Dramaturgul dă dovadă de ingeniozitate la crearea situațiilor comice, îi pune pe protagoniștii pieselor să treacă prin grele încercări, făcându-i să suporte replicile usturătoare care le sunt adresate, desconsiderarea și chiar batjocura din partea unor personaje apropiate lor. Piesele sale conțin totodată diferite observații și aluzii critice cu privire la realitățile sociale concrete, care adeseori se prezintă drept niște generalizări privind faptele și fenomenele vizate. Principalele probleme abordate de Stamate Ciurea în piesele sale, ca și în multe scrieri în proză, sunt legate de viața de familie, de atotputernicia banului în societatea burgheză. În acest sens, un succes al dramaturgului l-a constituit crearea echipului lui Cârpală, protagonistul piesei Parvenitul. Acesta e ahtiat de bogății și se călăuzește în viață de principiul că scopul scuză mijloacele. Adunând pe căi necinstite sume mari de bani, Cârpală îi ține ascunși sub podea. Rămas singur, el scoate pe rând săculețele pline și le dezmeardă, le strânge la pept. Operele dramatice, comice și satirice ale lui Stamate Ciurea au tangențe cu scrierile fiziologice, care pe la mijlocul secolului XIX influențaseră mai ales domeniul prozei. E grăitor faptul că în repertoriul comico-satiric al lui Stamate Ciurea sunt și piese ce poartă calificativul studiu dramatic, Cânofilul, Estetica și Realismul sau Capriciul Soartei, iar câteva farse au fost adunate de el într-un ciclu cu titlul Copii de pe natură, un unchi și trei nepoate, trei bunici și un nepot, Bacelul Amorului. Dintre dramele create de Stamate Ciurea, se remarcă prin calitățile artistice piesa Moartea lui Lermontov, tipărită în rusește la Odessa în 1885. Trebuie de spus însă că autorul n-a urmărit să reconstituie cu fidelitate împrejurările reale în care a avut loc duelul și moartea poetului rus, de altfel pe atunci încă insuficient cunoscute. Scopul lui a constat în evocarea atmosferei sufocante, în dezvăluirea principiilor de viață inumane ce guvernau în mediul aristocratic, protivnic aspirațiilor omului spre fericire și perfecționare morală. Aceste obiective Stamate Ciurea le-a atins, căci conflictul dintre poet și prințul Martov, zugrăvit în piesă, capătă o rezonanță mai largă, fiind sesizat ca un conflict dintre forțele retrograde și cei cu vederi înaintate.

0: articole și lucrări literare, Stamati Ciurea a luat în dezbatere probleme filozofice și social-politice, manifestându-se drept unul dintre gânditorii noștri de seamă. Cercetătorul Gheorghe Bobână, candidat în științe filozofice, a dezvăluit principalele aspecte ale concepțiilor filozofice și social-politice ale scriitorului într-o lucrare aparte, editată în colecția Gânditori Moldoveni.
1: Preocupările estetice ale lui Constantin Stamati Ciurea s-au manifestat îndeoseb în interesul sporit față de natura creației literare. Scriitorul recunoaște doar un singur impuls al creației artistice, inspirația. Activitatea inspirației nu poate fi încătușată nici de vreo forță apăsătoare, nici de goala mizerie. Acest adevăr l-au dovedit mulți poeți norociți prin mansardele lor întunecate. Constantin Stamati Ciurea încearcă să dea fenomenului inspirației o explicație științifică. El consideră că omul stăpânește două vedere, sau mai bine zis, două tipuri de a vedea. Vederea externă și vederea internă. Fenomenele destul de impresionante acționează cu o deosebită putere asupra sistemului nervos și atunci ele se reproduc în vis. Dacă însă, subliniază el, iritația nervilor creierilor ajunge la culmea încordării, atunci omul măcar că este și treaz, totuși revoluțiunea vederii din lăuntru reproduce priveliști pe care altul în starea normală nu le vede. Atunci apar halucinațiile ori inspirația. Scriitorul afirma că dacă halucinația este lucirea imaginației, apoi inspirația este o rază a acelei luciri ce înființează chipurile în forme de idei realizate prin pictură, sculptură și așa mai departe. Pornind de la astfel de considerente, Constantin Stamati Ciurea deosebea două categorii de scrieri. Scrierile prin inspirație, sub dictatul nervilor, și scrierile automatice, ce dezvăluiesc numai idei împrumutate sau traduceri împodobite cu rimă ori proză, împietrițate cu felurite ornamente și nu costă multă trudă pentru creieri. Anume, scrierile prin inspirație, menționa scriitorul, sunt cele mai rare și mai prețuite, fiindcă sunt produse prin o adevărată muncă silnică, mentală, care zămislește idei din haos, din nimic și din nou zugrăvindu-le din oglinda imaginației, le reflectă acele idei în toate detaliurile lucide în care se concentrează puterea gândului. Această afirmație, deși tributarea concepției idealiste că inspirația ar crea din nimic, conține teza justă despre necesitatea de a trece impulsurile inspirației prin filiera gândului înainte de a le prezenta publicului larg întruchipate în slovă, marmură ori sunet. Constantin Stamati Ciurea considera noțiunea de frumos drept ceva subiectiv. Anume, din această cauză, menționează el, omenirea cu diferitele sale pasiuni și tendințe admiră și iubește natura nu numai în părțile ei frumoase, ci și în cele urâcioase. De aici, conchide el, se nasc partide diametral opuse în privința ideilor și simțurilor. Idealiști, senzualiști, optimiști și pesimiști și așa mai departe, care se combat în gând la cea mai înverșunată dușmănie. Pe parcursul dezvoltării civilizației umane, constată scriitorul, noțiunea de frumos evoluează, și aceea ce apare ciudat și sălbatic omului civilizat, pare armonios și ales omului primitiv. Scriitor de orientare romantică, Constantin Stamati Ciurea n-a putut să nu abordeze una dintre cele mai frecvente teme ale acestui curent, destinul omului de talent, al geniului în societatea burgheză. În literatura această temă, după cum se știe, și-a găsit cea mai remarcabilă întruchipare în poemul lui Mihail Eminescu, Luceafărul. Tema omului de talent și a destinului lui în societate, la Constantin Stamati Ciurea ocupă un spațiu mai restrâns decât la Eminescu și rezolvarea ei e de altă natură. În societatea burgheză, în care domină realismul, acest monstru bărdăhănos ce gâfăie de grăsime, lucrând necontinent cu fălcile, acest minotaur ce nesățios înghite tot ce este fragil, grațios și estetic, poetul nu poate fi niciodată înțeles și apreciat la justa lui valoare. Deamnă poetul să fie nemuritor și rece, îndemn ce-l întâlnim și la existențialiștii secolului 20, apoi la Constantin Stamati Ciurea devine frecventă eterna fugă în natură, teză propagată de poeți și filozofi din timpurile străvechi, începând cu stoicii antici și terminând cu Jean-Jacques Rousseau și romanticii secolului 19. Manifestând un viu interes pentru probleme de teorie literară, estetică, lingvistică și folclor, scriitorul Constantin Stamati Ciurea a expus multe idei progresiste pentru timpul său în aceste domenii ale spiritualității umane.

0: Ca prozator, Stamaticiurea a activat cu mai mult succes. Dintre cele mai valoroase lucrări în proză realizate de el, face parte povestirea O vânătoare în Basarabia, apărută inițial în limba rusă la Odessa în 1854, iar spre sfârșitul secolului la Cernăuți, unde scriitorul și-a publicat operele în câteva volume.
1: Conform mărturisirilor autorului, imboldul de a descrie vânătoarea în stepa Bugeacului i-a venit la lectura însemnărilor unui vânător de Ivan Turgenev și a povestirii Taras Bulba de Nicolae Vasilievici Gogol. Fascinat de frumusețea și măreția stepei, scriitorul evocă natura în diversele ei manifestări. Consemnarea impresiilor de călătorie și a întâmplărilor vânătorești se îmbină cu relatarea unor informații concrete privind bogățiile Bugeacului, îndeletnicirile locuitorilor și altele, fapt ce sporește valoarea documentară a povestirii. Impresii reale de viață stau și la baza schiței Două primadone, în care autorul pune față în față trecutul și prezentul. Avem în vedere sfârșitul secolului XIX, pronunțându-și verdictul cu privire la moravurile contemporane. Aceasta el o obține prin evocarea, prin contrast, a destinului frumoasei și talentatei artiste Dunia Buracova din anii tinereței, care își sfârșește viața în mizerie, și al artistei italiene Elvira Salamini, care, aflată în turneu, adună bogății fabuloase. În genere, trebuie menționat interesul lui Stamaticiurea pentru zugrăvirea în povestirile sale a destinului unor oameni simpli, cum e bunăoară Pudi Ivanovici din schița cu aceeași denumire. În povestirea Floricica Codrului, ce are la bază o legendă ucraineană, el a înferat cruzimea cu care erau tratați țăranii șerbi înainte de reformele burgheze din anii 60 ai secolului XIX în Rusia. În creația literară a lui Constantin Stamaticiurea, pentru prima dată în literatura din secolul XIX, și-au aflat reflectare, într-o măsură atât de însemnată, realitățile din Basarabia. Scriitorul a creat pagini inspirate în care a evocat natura ținutului, oamenii săi, diferite aspecte din viața societății moldovenești. O bună parte din operele sale și-a păstrat valoarea cognitivă și educativă, remarcându-se și prin reale calități și semnificații artistice.
2: Prezintă un interes deosebit și momentul debutului lui Constantin Stamaticiurea, mai ales dacă luăm în considerație condițiile concrete istorice în care și l-a făcut scriitorul.
3: În anul 1854, un tânăr moldovan, necunoscut până atunci publicului cititor, tipărește la Odessa, în limba rusă, niște amintiri despre o vânătoare în Basarabia.
2: La microfon e Elena Ciornăia, candidat în științe filologice, docent la Universitatea de Stat din Chișinău.
3: Era probabil imprudent din partea unui debutant, mai ales că memoriile în cauză, scrise ala Turgenev, ar putea fi înțelese drept o provocare a cercurilor literare oficiale ruse, care tocmai atunci dezlănțuiseră o campanie de minimalizare și persiflare a lui Turgenev și a celor două volume de povestiri vânătorești. Sfidând opinia oficială, Constantin Constantinovici Stamati, Besarabianin, astfel și-a semnat cartea, se solidariza în schimb cu cei mai progresiști scriitori, publiciști și critici literari din Rusia, Europa Occidentală și America, precum Belinsky, Herzen, Lamartine, Maupassant, George Sand, Prosper Mérimée, John Cable și mulți alți care vedeau în povestirile unui vânător un act de acuzare a șerbiei, iar în Turgenev un artist al stepei ruse. Cartea lui Turgenev avusese un puternic ecou și în viața literară a popoarelor din Rusia țaristă, Gruzia și Ucraina mai ales, și aș vrea să cred că memoriile compatriotului nostru au fost un prim ecou al operei lui Turgenev în Basarabia. Afecțiunea lui Turgenev față de peisajul Rusiei meridionale l-a făcut pe Stamaticiurea să privească cu alți ochi stepa bătrânului Bugeac, să descopere în ea un adevărat, cum spune el, Eldorado al vânătorilor și o comoară de frumuseți nebănuite. Cum de nu se apucă nimeni să descrie stepele basarabene, se miră prozatorul. Vânătoarea, deci, nu era un scop în sine, ci evident numai un pretext, condiționat de o explicabilă ambiție patriotică a scriitorului de a stârni interesul cititorului rus pentru acest colț de pământ, bugeacă în limba tatară, și pe de altă parte de a trezi sentimentul de legitimă mândrie națională a cititorului moldovan. Facultatea deosebită de a crea noi reprezentări în baza celor reale, văzute sau auzite, i-a ajutat să-și imagineze, mișcându-se prin negura vremurilor, până și tristele caravane ale nenorocitelor copile, mânate în robia tatară, pe șleahurile colbuite ale bugeacului. Meditație stimulată de cercetarea realităților basarabene i-a sugerat analogii din istoria poporului, care în cele mai grele situații ale vieții sale a știut să păstreze o nostalgică iubire pentru pământul său. Impresionantă este în această ordine de idei relatarea despre colonizarea Caucazului cu moldovenii halupnici din Basarabia, adică, explică autorul, cu cei ce n-au încăput la împărțeala pământului luat de la proprietari. Pitorescul priveliștilor caucaziene, rodnicia pământului și unele privilegii și scutiri de biruri nu i-au putut reține pe pământ străin și ei s-au întors la sărăcia lor. Fără a învinui direct pe cei vinovați de ciuntita reformă de la 1861, autorul își îndreaptă toată atenția și compasiunea spre acești nenorociți țărani cu gloatele lor de copii, necunoscând nicio artă sau meserie, ci trăind ca pălmași numai din năimeala mâinilor în timp de vară. Și anume acest popor simplu, comentează autorul, e purtătorul tradițiilor, legendelor, povestirilor. Anume, el păstrează cuibul în care s-a născut și vatra în care a trăit.
4: În cadrul ciclului Revelația Arhivei, ați ascultat emisiunea Clasici ai literaturii, Constantin Stamati Ciurea. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Nicolae Roibu. O emisiune din anul 1988.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un radar capabil să detecteze drone a fost deja livrat Republicii Moldova prin sprijinul Uniunii Europene și urmează să devină operațional în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării în cadrul întrevederii cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, desfășurată la Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrică, unde au fost prezentate echipamentele și unitățile de transport achiziționate în ultimii ani pentru Armata Națională prin Instrumentul European pentru Pace. Uniunea Europeană a prelungit cu un an programul de asistență militară destinat Republicii Moldova, după ce o parte dintre echipamentele non-letale promise încă din 2022 pentru modernizarea armatei naționale nu au putut fi livrate până acum. Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, Uniunea Europeană rămâne principalul furnizor de echipamente pentru forțele armate moldovene. Urmează mesajul tradus.
6: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
5: Ministrul Anatolie Nosate a subliniat dimensiunea strategică a parteneriatului cu Uniunea Europeană. Oficialul a făcut referire la provocările hibride cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina și a evidențiat necesitatea consolidării capacităților de apărare.
7: Cu sprijinul Uniunii Europene participăm la misiunile de menținere a păcii și de gestionare a crizelor ale Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, în Republica Centrafricană și în Somalia. Așa cum am demonstrat deja, nu suntem doar beneficiari ai sprijinului european, ci și un partener responsabil și de încredere, implicat direct în consolidarea păcii și a securității. Prioritatea noastră este clară, să continuăm consolidarea capacităților noastre de apărare pentru a construi o armată rezilientă, puternică, interoperabilă și atractivă. Și suntem foarte norocoși să avem parteneri ca dumneavoastră în acest angajament.
8: And we are very lucky to have a partners like you in this commitment.
5: Caia Kallas efectuează o vizită oficială timp de două zile la Chișinău. Vicepreședinta Comisiei Europene urmează să se întâlnească vineri cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, dar și cu alți oficiali. Daniel Mititelu a fost numit în funcție de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mititelu a fost propusă de Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititelu a obținut cel mai mare punctaj. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la 11 mai curent. Consiliul de Administrație al ANR este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 9 mai, izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025. În program, creații de Ferdi Grofei, Moris Ravel și Zygmunt Noskowski. Soliști, Sasha Cook, mezzo-soprană. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Katowice, condusă de Caroline Kwan în mai 2020.